kane mpurukiritazo kuimba ka Matthias Mhere acheti mwari ndirangarire iyo chakade kuna jirikita gumi gumi no msesu wa mutandatu 22 horas e 16 minutos tere kwenda na jo mumbo no edu mazwi na kara pankuva gumi na imwe chakana kapankuva ino takuwia no kuimba ka njiwa neje mambo bimoksi wachiti Elena wangu